Asi bebre se mo atweme na makwa ba. Afanyele zwa ba ya na adwuno. Chenne. O seye ne. O desa nyumwe ye de chichire na kuma. Nesine ne. Chichire na wire ya so ni.

0: Amin papa yesai.
1: Kofiaka.
0: Amin papa yesai.
1: Wanani manko, wanani manko.
2: Manko ni apeni ni tanko.
1: Wanani manko, wanani manko.
2: Manko ni apeni ni tanko.
1: Nyanku magu wahi.
2: Nyanku magu wa nyanyanu.
1: Nyanku magu wahi.
2: Nyanku magu wa nyanyanu.
1: Nyaku wahi.
2: Nyaku wa kwenyaku.